ba re lentšu la gagwe ga lefetoge la gagwe lentšu ga lefetoge le no ba jwale ka mehla lentšu la modimo lona lela la bo Joshua e sale lona le lehono lona lela la bo Moshe e sale lona le lehono ga lefetoge ke bo botse botaga bia lentšu la modimo ba re ga lefetoge ge ba wena o ile wa kwa gore ke modimo wa mehlolo e sale yena le lehono e sale modimo wa go dira mehlolo ke ya go kgatlisa sa go kgatlisa ka buku ya kgetho molaetsa ga o fetoge le ge rena nna le wena re bala ka tsela e re balang ka yona ye re santseng re tsebe ke gore molaetsa wa ka gare ga puku ye ye kgethwa ga o fetole empa sa go kgatlisa le go feta kore melaetsa e o ka moka ga yona e ka fetola nna le wena happy gospel thursday lentšu la modimo goba lentšu le re le sereng le kgono ka gare ga gospel thursday sa go kgatlisa ka lona ke gore ga le fetoge empa ke kotse gobane le fetola nna le wena nna le wena le a re fetola geetse ge o dumela gore o kgethile ba re ba kgethileng ba ka seke ba fenywa a re lebogeng go aparelwa ke thabo ye ka metlha go ne aparela ke lethabo la morena a re e lebogeng gobane ge re aparetswe ke lethabo leo gora gore re ka se bala ba le kutu gora gore nna le wena dipalabalo tša rena di ka se lapiše di ka se lapiše ge re tswela pele go kwešiša taba ye re tlo tseba gore re tlhoka go leboga re tlo tseba gore dilo tše dingwe ga go tlhokege gore re balabale ka tsona go na le dilo tše dintšhi re a tseba tše e leng gore re bona o kare ge di re tlhagela modimo ga se a re lebelele modimo a kgausi le rena tše dintšhi go no re maabane ke paletše ke tšhelete ya go reka borotho maabane a se go be le motho wa nthušang ge ke be ke nyaka go ya mabenkeleng motlhomongwe a ampa lift goba ka kgona go fihlelela dilo tše ke beng ke emetse go di fihlelela o bo o emetse go yaka baka le yona leo wa bona o kare modimo o go furaletse wa bona o kare wena batho ga ba go rate ge fela re ka tseba gore tše re di dirang tše dingwe ga se tša semoya ga se tša senama ke tša semoya ge fela re ka kwešiša taba ya tšhireletšo gape-gape gore na etse e tswa kae ge fela re ka kwešiša taba ya phenywa gape-gape gore etse e theilwe ke mang dilo tše dingwe re tlo kwešiša gore gabotse gore ke palelwe ke go ya mabenkeleng maabane go bo go na le taba go bo go na le seemo maabane gore ke fenye seemo sela banna ke be ke apešitswe tšhireletso a ke re ka nako e nngwe re na le go se kwešišege go thwe re kgethilwe ebile re ka se fenye gore go na le diemo tše dingwe